0: quel anguiso li bon amina.
1: Oh Jesus. Oh Lord. Hi Jesus. Hallelujah. Hi. Hallelujah. Hallelujah.